Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întreții nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Amin.
1: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
2: Radio Armonia.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Femeia aceea, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8. Femeia aceea mă sună din nou să împrumute mai mulți bani. Eu și soțul meu știam amândoi că nu îi vom mai primi înapoi. Deja în carnițelul nostru erau trecuți mii de dolari în dreptul numelui ei. Din cauza unei micșorări a salariului, acum ne găseam în imposibilitatea de a ne plăti facturile, în timp ce noi trebuia să amânăm plata facturilor și să facem schimbări importante în stilul de viață, am aflat că ea cumpăra lucruri pe care noi nici nu puteam visa să le avem. O mașină de tuns iarbă automată, o piscină, cele mai la modă haine, și acestea sunt doar câteva exemple. Mai târziu, când ne-am întors la școală și ne-ar fi prins bine puțin ajutor financiar, ea niciodată nu s-a oferit să ne ajute sau să înapoieze ce a împrumutat de la noi. Petrecând mai mult timp cu ea, mi-am dat seama că era o femeie care îi plăcea viața. De asemenea, avea o tărie pe care rar o întâlnești, atât fizică cât și în hotărârile pe care le lua. Nu știa cum să se oprească de îndată ce începea ceva. Alți termeni care ar putea o descrie ar fi deșteaptă, lacomă, lipsită de perspective. Am pierdut mult timp și efort în a încerca să reparăm relele produse de alegerile ei proaste, dar ea întotdeauna agita lucrurile și crea probleme. Am îngenunchiat cerându-i în mod repetat Domnului să o schimbe pe această femeie. Într-o zi, pe când mă rugam, am auzit un glas blând, tăcut, care a spus doar atât: o voi schimba. Chiar în acea clipă am știut că Domnul îmi spunea mie că eu eram cea care avea nevoie de schimbare. Am strâns în mine multă frustrare, aproape amărăciune față de ea. Dumnezeu m-a conștientizat că înainte de a aștepta ca ea să facă schimbări în alegerile pe care le făcea, trebuia să mă schimb eu mai întâi. Ca rezultat al acestei experiențe de smerire, am simțit că atitudinea mea față de ea se schimba. Aproape pe loc s-a observat o schimbare în răspunsul ei față de mine și față de alți oameni. Treptat, alegerile ei au început să se schimbe în bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea rugăciunii și pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra tuturor inimilor care sunt dornice să răspundă călăuzirii Lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru relația îmbunătățită și pentru respectul reciproc pe care am reușit să-l formăm de-a lungul anilor. Am învățat că, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avantpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avantpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu mai arăta cu patimă spre aproapele tău, spre cel care este căzut în cea mai grea prăpastie. Poate tu nu ai căzut încă, însă ești undeva pe margine, gata să cazi poate mai rău ca el. Dacă îl vei întreba pe cel care îl privești cu dispreț, îți va spune că nu a căzut dintr-o dată. Încet, încet a alunecat ușor la vale, până ce i-a fost imposibil să mai urce fără să fie observate zbaterile lui. Păcatele s-au mulțit și a fost tot mai greu de remediat situația. Dumnezeu are putere să te scoată din orice situație. Însă tu nu arăta cu degetul. Fii mai degrabă atent să nu cazi. Dacă poți, ajută un căzut. Spune o vorbă caldă, întinde o mână. Zi bună și luminată să ai.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 7. Limba lăudăroasă. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Proverbe 27 cu versetul 2. Te numeri și tu printre aceia care sunt atât de mândri de realizările lor, încât nu se pot abține să nu se laude cu ele? Lauda de sine sugerează că prosperitatea de care te bucuri este rezultatul propriilor tale eforturi. Ai uitat că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Regele Nebucadnețar a căzut în capcana aceasta. Într-o zi, pe când se plimba pe acoperișul palatului său din Babilon, purta o discuție cu sine însuși, discuție ce avea să-i schimbe tot restul vieții. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Daniel 4 cu versetul 30. Scriptura ne spune că Dumnezeu a întrerupt momentul de îngânfare al lui Nebucadnețar, anunțându-l că, începând chiar din acel moment, își va pierde împărăția. Imediat a fost alungat din palat și izgonit dintre oameni. Părul i-a crescut asemenea penelor de vulturi, iar unghiile precum ghearele păsărilor. Și-a pierdut până și mințile. Abia când l-a recunoscut pe Dumnezeu ca stăpân peste toate lucrurile, Dumnezeu i-a redat sănătatea mentală și i-a restituit împărăția. Ascultă mărturia lui. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimic nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Daniel 4, versetele 34 și 35. Trebuie să învățăm să facem un pas înapoi atunci când mândria ne îndeamnă să ieșim în față. Studiază destinul oamenilor mândri din Biblie și meditează asupra versetelor care vorbesc despre mândrie și smerenie. Eu am decis să înrămesc și să păstrez în fața mea pe birou următorul pasaj. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4 cu versetul 7. Oricare ar fi abilitățile și talentele cu care te-a înzestrat Dumnezeu, toate le-ai primit pentru a-L glorifica pe El. Învață să primești laudele cu discernământ. Dacă popularitatea ta crește, nu te lăsa amețit de aprecieri. Amintește-ți că laudele sunt precum parfumul. Dacă-l bei, te va ucide. Afirmația de azi: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. 1 Corinteni 15 cu versetul 10.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe unde

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

În adevăr, nu cred că era un loc sau împrejurare sau vreo altă treabă de făcut care ar fi putut intra în competiție cu prezența noastră aici, în dimineața aceasta. Să spună Israel acum, întreabă Domnul acolo, dacă nu era Dumnezeu de partea noastră, dacă nu-L alegeam pe El în dimineața aceasta, ce să alegem altceva? Sau ce altceva care am fi ales noi ar fi putut să însemne sau să facă pentru noi ceea ce săvârșește chiar acum întâlnirea noastră aici în prezența Domnului? Aș vrea să mergem împreună în Evanghelia după Ioan și să citim cuvântul Domnului pentru astăzi din versetul 5. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Ne vom opri astăzi numai la un singur punct dintre acestea, lăsând deschis explorării noastre, gândirii noastre, meditații, cercetării, această temă care nu va avea sfârșit nici pe pământul acesta, nici în veci de veci. E minunea care astăzi preocupă nu numai pământul nostru, ci tot ce este creat în acest univers. Minunea crucii lui Domnului nostru Iisus Hristos e punctul de atracție. Este centrul de gravitație în jurul căruia merge tot acest univers, toate traiectoriile acestea circulare ale minții, ale universului, sunt centrate pe punctul acesta. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos este acolo. Aici, din acest loc, într-adevăr, absolut inepuizabil, astăzi vom rămâne câteva momente asupra cununii de spini pe care a purtat-o Mântuitorul. Nu este absolut nimic lipsit de importanță și nimeni din tot ce s-a întâmplat în locul acela. Și nouă ne trebuie zilnic un timp pus deoparte în care trebuie să ne concentrăm asupra acestui punct anume, asupra momentului răstignirii Domnului Iisus Hristos. De obicei, suntem produsul unei întrebări în viață. Și omul se întreabă așa, domne, pentru ce trăiesc? Cum se întreba la un moment dat, pentru ce mai sunt însărcinată dacă se bat ăștia înainte să se nască, se iau la bătaie, că dacă se luau la bătaie după ce da, s-au luat dinainte până să se nască. Dar pentru ce mai sunt? Pentru ce? Pentru ce mai trăiesc, întreabă Iov? Pentru ce mai dă Dumnezeu lumină? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Și răspunzi după aceea, uite, asta pentru asta, cealaltă pentru cealaltă. Și... Dar ajungi la un capăt în care spui, domne, nu ai pentru ce trăi, literalmente. Aici sunt majoritatea oamenilor care calcă pământul acesta astăzi. Nu ai pentru ce trăi. Leo Tolstoi, am citit cu toții câte ceva de el, a ajuns aici în situația asta. Omul ăsta a avut avere și putere și faimă. În timpul vieții a fost declarat cel mai mare scriitor din istoria lumii și în timp ce era, de obicei după moarte se zice câte ceva frumos de un om, dar lui a zis în timpul vieții. Familia bună și toate lucrurile au mers extraordinar de bine și el întreabă la un moment dat, dom'le, pentru ce până la urmă? Bine, bine, înțeleg asta și asta și asta și pentru ce? Cu mine nu iau nimic, bineînțeles. Când plec de aici sunt un nimeni. Pentru ce? Și a ajuns într-un așa fel de depresie că ascundea orice sfoară din casa lui și nu mai punea mâna pe armele de vânătoare pe care le-a avut toată viața. Nu mai avea siguranța vieții proprii, fiindcă n-a avut răspuns la întrebarea asta. Până la urmă, pentru ce? Problema nu era cu răspunsul la această întrebare, problema era chiar cu întrebarea. Întrebarea era foarte rea și este rea și pentru noi. Întrebarea nu este pentru ce? Întrebarea e pentru cine? A, nu mai mă duc la adunare. Pentru ce să mă mai duc, domne? Uite, să vezi una, să vezi alta. Și pe... Nu, pentru ce să mă... Păi dacă e pentru ce, chiar nu e cazul. Dar dacă este pentru cine, atunci este cazul. Dar cât să mai rab? Pentru ce să rab de aceste lucruri? Păi pentru ce? Nu e cazul. Dar pentru cine este cazul. Și Tolstoi descoperă spre sfârșitul vieții
că întrebarea lui a fost greșită întreaga lui viață. Pentru ce? Adevărata întrebare fiind pentru cine, așa cum spune cuvântul Domnului. E adevărat că în momentul în care mergi pe linia aceasta pentru ce, ajungi într-un punct de saturație în care un om nu mai găsește niciun fel de rost al vieții. Și aceasta este explicația imediată în dreptul gestului sinucigaș a mii și mii de oameni, în special tineri în generația noastră. Ei ajung la un moment dat să creadă și să înțeleagă, să calculeze cum că a trăi nu mai merită, ci a muri e mai bun decât a trăi. Și când au tras concluzia aceasta, au trecut la fapte unii dintre ei, dar unul care tocmai s-a aruncat după podul din San Francisco, a supraviețuit nenorocirii, a declarat că în prima fracțiune de secundă după ce s-a aruncat de acolo, în prima fracțiune de secundă, i-a apărut imediat adevăratul calcul în minte. Pe loc, în prima fracțiune de secundă. Și noi suntem victime nu ale calculului. Ne pricepem la armetica vieții noastre cât de cât, un minim necesar. Dar noi suntem victimele unor date false, unei false întrebări. Și este numai normal, când datele sunt false, nu poți să rezolvi o problemă. Indiferent cât de matematician priceput ai fi pe lumea asta, dacă datele sunt false, este clar. Și atunci singurul loc în care avem acces la adevăr este locusul acesta sfânt despre care a vorbit Dumnezeu lui Moise când i-a zis locul pe care stai, cum suntem noi aici astăzi, locul acesta este sfânt. De aceea nu trebuie să întrebăm niciodată pentru ce am venit aici, pentru cine am venit aici. Regele Zedechia îl cheamă pe Ieremia în timpul asediului. Vreau să te întreb ceva, dar să nu mi-ascunzi. Ieremia nu așteaptă întrebarea, știe. Întrebarea era, ne predăm sau nu ne predăm babilonienilor și așa mai departe. Însă întrebarea aceasta era atât de tardivă, atât de fără niciun fel de rost pentru împăratul acesta și pentru oamenii asediați, încât Ieremia spune așa, uite, dacă ți-l voi spune lucrul acesta, mă vei omorâ. Deci ție, nu numai că nu-ți mai folosește Evanghelia, acum dacă ți-ar spune oricine, mă vei omorâ dacă îți spun lucrul acesta, iar dacă am să-ți dau un sfat, nu mă vei asculta. Sigur că imediat ne-a zburat mintea la aceleași cuvinte pe care Mântuitorul le rostește în fața Marelui Preot și a celor adună. Spune-ne, ești Hristosul? Azi dimineața am învățat treaba aceasta. Spune-ne, nu ne ține sufletele în încordare, învățam noi aseară. Nu ne ține sufletele în încordare. Spune-ne dacă ești tu Hristosul. Păi încordarea nu vine de la faptul că nu vă spun eu. Întrebarea vine de la faptul că ați pierdut cu bună voință, cu bună știință, puterea de a crede. Ați aruncat-o din corabie, ați aruncat-o din barcă. Așa că în Luca 22 spune, dacă ești tu Hristos, spune-le, spune-ne. Și Iisus spune, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. De ce am citit versetele acestea? Am citit pentru că noi suntem chemați să și cultivăm grădina sufletului nostru și să o și păzim. Nu suntem într-o lume în care lucrurile se distrug. Dacă nu sunt întreținute, continuu, se distrug. Și la fel se întâmplă cu credința noastră. Înflăcărează darul care este în tine. Nu sta cu mâinile în sân, nu te preocupa atât de tare. Nu suntem într-o lume în care lucrurile se distrug. Dacă nu sunt întreținute, continuu, se distrug. Și la fel se întâmplă cu credința noastră. Înflăcărează darul care este în tine. Nu sta cu mâinile în sân, nu te preocupa atât de tare cu ce se întâmplă în jurul tău, încât

poate într-o ignorare de sine, de așa fel încât a produs dezastru războiului lui. De aceea suntem chemați prin cuvântul lui Dumnezeu să coborâm în noi înșine, veghează asupra sufletului tău și asupra oamenilor care ești tu chemat să... Dar tu n-ai cum să veghezi asupra familiei tale, spre exemplu, atâta timp cât tu nu veghezi asupra sufletului tău. Și dacă vei veghe, sau asupra bisericii, să zicem, dacă tu nu veghezi asupra sufletului sau asupra lumii, nu vei veghea niciodată asupra lucrurilor din jurul tău cu un alt fel de atenție decât aceea care, cu care veghezi sufletul tău propriu. Oscar Wilde spune, nu există viață, a exista nu înseamnă a trăi, spune el. Noi venim aici, spre exemplu, și ne întreabă cineva, domne, cât durea slujba, o oră, să zicem așa, sau 40 de minute sau ceva. Și când ne uităm în caietul din ceruri, scrie 3 minute. Păi când, doamne, dar n-am fost toată ora, nu m-ai pontat acolo, n-ai scris bine, dar am fost toată ora acolo. Nu, viața nu este existența, ci cât ești atent. Atât rămâne. Poți să fii într-un loc, dar poți să fii dus. Viață, trăire cu adevărat, este doar aceea în care ești prezent, pur și simplu, în care iei cuvântul care ți este dat, nu ca o oratorie sau ca un discurs, ci îl iei ca un mesaj pentru tine, pentru sufletul tău. Și asta nu se rezolvă neapărat aici, se rezolvă un pic mai înainte, acasă la noi. Când ai venit aici la adunare, spre exemplu, ai vorbit cu cerul, cu Domnul azi dimineață, Doamne, mă preocupă chestia asta. Și fă tu cumva, cum am auzit și în rugăciunea care a fost rostită aici, fă tu cumva, Doamne, să ne să dea fiecăruia un cuvânt potrivit pentru sufletul nostru. Spune asta Domnului, nu-i spune predicatorului. Asta lasă-l pe drumul lui. Și ai să vezi că în cuvântul lui, deodată Dumnezeu seamănă ceva ca răspuns la întrebarea ta. Dacă ai o astfel de întrebare, dacă ai o astfel de preocupare, ai venit aici. Ați văzut cum i-a spus lui Abraham, zice, mergi și adu jertfa aceasta pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Care este nord, sud, unde este treaba aceasta? Dă-mi și mie să pun pe GPS să văd și eu unde mă duc. Nu i-a dat nimic. Și el a plecat de acasă, dar nu aiurea așa să meargă în cerc, ci a plecat spre muntele acela. Nu știu, la ce munte te duci? Păi, eu nu știu, dar am pe cineva care știe. Bun. Și atunci, Biblia spune, după 3 zile, a văzut de departe locul acela. Tu trebuie să vezi în predica pe care o asculți locul acela pe care îl cauți tu. Ce este pentru sufletul tău așezat acolo de Dumnezeu și cum l-ai văzut, ai marcat, ai recunoscut. Da, uite, acesta este lucrul pe care aș dori să-l ascult. Era în vremea când eram alergat. Adică dacă mă duceam într-o biserică, trebuia să predic o oră și să fug imediat, pentru că ora următoare părea acolo securitatea sau inspectorul de culte, cum se numea pe vremea aceea. Bine că n-aveau celulare oamenii pe vremea aia și a trebuit domnul fotograf de la biserică să se ducă la poștă și de acolo a sunat imediat, vezi că e tâlharul ăla aici și predică. Dacă avea celular, nici n-apucam să ieșim din adunare, dar n-a avut. Bine a fost. În orice caz, cineva l-a văzut că s-a dus la poștă, cineva a știut că este un informator, cineva mi-a spus, fugi că vin. Și într-adevăr, împreună cu un iubit și respectat prieten, căruia îi ziceam moșul de tânăr, ne-am urcat într-o dacie și am luat-o printre porumburi. Acum să fiți foarte atenți. Am luat-o printre porumburi, pe potești, pe drumuri de astea de căruțe și am ajuns noi într-o adunare în jur de 10 dimineața. Intrăm pâși, nimeni nu anunțasem pe nimeni, nu ne invitase nimeni, așa era pe vremea aia. Acum dacă nu te invită cineva pe la el, nu te duci 25 de ani, nu poți. Dar atunci se pomenea cu tine în casă, nu era o problemă. Și așa s-au pomenit cu noi acolo. Când am luat loc acolo, sigur, după obiceiul frățesc, am fost invitat să iau cuvântul, am mers la ambon, am prezentat predica, secretarul bisericii, hai că vă și spun, asta se întâmpla în comuna Bordești.

0: Vrancea. Și fugisem din comuna Ciorăști, tot Vrancea. Și am fugit cu moșul Rizea. E cineva care o știe la mâna întâia. Da, cu el am mers acolo. Și după ce am încheiat predica, am venit în față, mi-am ocupat locul acolo și imediat în loc de închidere cu cântarea, secretarul bisericii sare repede pe amvon. Dumnealui ținuse ora de rugăciune dimineața, la 8:30. Era pe vremea... Ăștia aveau niște obiceiurile să trezeau cu noaptea în cap. Da, și la 8:30 începea. Și la predica lui, ce credeți că... Așa cum am avut azi dimineață, tare mulțumim lui Dumnezeu, am auzit și în rugăciune mulțumire pentru momentul devoțional predat aici, nu a fost o evanghelie vie pe care am ascultat. Și secretarul acesta care ținuse predica tot cu o evanghelie vie, citează ce a fost acolo, după care spune: fraților, azi noapte am avut un vis, vă spun, poate o fi din capul meu, nu știu ce o fi, dar trebuie să vă spun pentru că e legat de adunarea noastră. Știți ce am visat azi noapte? Ce ai visat, frate? Am visat că la amvonul bisericii noastre era un tânăr cu un foc sub picioare și predica din foc, domne. Cum să trăiască? Și am fost șocat, uluit. Nu se poate așa ceva. Cum să stai în foc și să vorbești? Și dânsul spune mai departe, zice: acum, după ce am ascultat cuvântul, vreau să vă întreb, s-a împlinit cu adunarea noastră visul care l-am avut eu azi noapte sau nu s-a împlinit? Amin, s-a împlinit, au spus oamenii. Dar între oamenii aceia era cineva ai cărei doi copii sau ginerele și eventual nora fuseseră arestați într-o situație foarte îngrijorătoare. Au fost asociați cu niște oameni de ale cărorele n-au știut bieții oameni. Au căzut victima, au fost arestați, legați, duși acolo la închisoare. Această soră se zbuciumă toată noaptea, luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Doamne, nu ne ascultă nimeni acolo. Dar Tu știi cum stau lucrurile. Vei face Tu lumină în cazul ăsta. Uite, eu mă duc la adunare în dimineața asta și vreau să aud de la Tine, Doamne Dumnezeule, dacă Tu vei interveni în cazul nostru, că ești singurul. Noi nu avem avocat sau judecător, nu avem pe nimeni pe lumea aceasta. Dacă Tu vei interveni personal în situația aceasta, ca să faci lumină, nu cerem altceva. Așa voi veni la biserică și vreau să și ascult de la Tine cuvântul ăsta. Bineînțeles că nu mi-a spus mie cineva lucrul ăsta, dar am deschis frumos Biblia și am citat din cartea profetului Isaia. Se poate lua prada celui puternic? Acesta a fost textul. Poate să scape cel prins? Așa continuă textul. Răspunde bunul Dumnezeu: da, zice Domnul, eu mă voi lupta pentru copiii voștri. În 3 zile s-a întâmplat minunea. Au venit niște evidențe, s-a creat o situație despre care oamenii au spus: afară de Dumnezeu, altcineva n-ar fi putut să facă lumină în acest caz. Și Dumnezeu a făcut lumină. De aceea, când venim în locul ăsta, noi trebuie să venim cu o țintă în suflet. Ea trebuie să fie produs unor preocupări adevărate ale inimii noastre. Doamne, care este starea mea? Una dintre întrebări. Ajută-mă să-mi cunosc starea mea, cercetează-mă, Dumnezeule. Cunoaște-mi inima. De asta am venit aici, vreau să ascult. Și în timp ce vorbește omul acesta, care nici nu știe ce ai zis tu, deodată bunul Dumnezeu îi dă un cuvânt pe care tu îl recunoști că este al tău. Ia pentru mine acesta. Știți de ce se numește lan de floarea soarelui? Că nu mai floarea soarelui este acolo. Mai e și mohor și vulbură și pălămidă și câte mai sunt acolo. De asta se numește lan de floarea soarelui. Dar știți de ce? Cum? Predomină floarea soarelui, da. Dacă sapi un pic, dar dacă nu sapi, o să predomine altceva. Sigur, da. Asta se numește lan de floarea soarelui, pentru că toate și fiecare în parte se orientează în același loc. De asta se numește lan de floarea soarelui. Dar știți ce se întâmplă când nu e soare? El încotro se mai îndreaptă. Asta e foarte frumos. Vă studiați acasă, că uite, ăștia deja umblă pe internet să verifice dacă e așa sau nu. Da. Și veți descoperi că în zilele norate, floarea soarelui se întoarce una către alta și continuă să-și comunice soarele pe care l-au prins. De asta numește lan de floarea soarelui. Precum florile se îndreaptă către soarele de sus, așa sufletele noastre să se îndrepte spre Iisus. Avem o lecție vie care ne este dată nouă cu această ocazie. Iubiții mei, la expresia aceasta simplă, Iisus a ieșit. Cuvântul ne arată că n-a fost scos de acolo, a ieșit. De obicei vorbim de cei care au ucis pe Iisus. Iisus n-a fost ucis. Iisus nu a decedat. Nu. Înainte să se întâmple orice de felul ăsta, Iisus a spus: nu mi-a nimeni mie viața. Eu o dau atâta de la mine. Deci este din cauza aceasta la fântâna lui Iacob, când a vorbit cu doamna aceea, i-a spus: dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu, este dar, viața lui Iisus este dar, nu e o crimă. Lucrul ăsta este foarte important de știut. Împreună cu faptul că el a ieșit de acolo purtând cununa de spini. Biblia ne-a spus: prin rănile lui suntem vindecați. Cum sunt eu vindecat prin rănile acestea pe care el le-a suferit acolo? De ce coroana aceasta de spini? Pentru că de aici începe transformarea. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cei care au semnul ăsta pe frunte arată că fruntea, mintea lor a fost închinată diavolului. Asta înseamnă nimic altceva. Nu e vreo ștampilă, un chip sau nu știu ce vorbesc cu oamenii. Nu, este ceva duhovnicesc. Mintea închinată diavolului. Și asta s-a întâmplat înainte de potop. Mintea fusese total închinată diavolului. În fiecare zi, numai spre rău, orice fel de tot. Răul era total. Și aici se ajunge. Dacă mintea poartă semnul lui Dumnezeu, asta înseamnă că viața ei și preocuparea ei permanentă este Dumnezeu. Asta înseamnă a purta semnul lui Dumnezeu pe frunte. Niciodată prezența lui nu este întreruptă. Conștiința noastră este păstrată vie a prezenței lui Dumnezeu cu noi. Acum, aici, în Genesa, capitolul 3, versetele 17 și 18, Biblia ne spune că manifestarea blestemului păcatului a fost spinii de pe câmp. Asta a fost blestemul. Pământul va da spinii. N-au fost până să fie păcatul. După aia s-au combinat spori, polenuri, chestii și au ieșit astea. Bun. Ce legătură să aibă lucrul acesta cu spinii de pe cruce? Păi asta înseamnă purtarea blestemului. Iisus a luat asupra lui blestemul păcatului, blestemul spinilor, și spinii în viață înseamnă nu înseamnă mărăcini pe câmp, mai ales că noi cu agricultura acum o ducem mai cu Walmart, cu alte lucruri. Înseamnă spinii sufletului. De un fel sau altul. Fie suferim niște spini, fie suntem niște spini. E o problemă. Noi nu avem spini, cum cred unii. Și dacă tăiem spinii, gata, suntem pom bun. Nu. Noi suntem un spin născut în felul ăsta. Am păcat, m-a născut mama mea. Dar nimeni nu este spin pentru că s-a născut spin. Nu vă grăbiți să judecați. Cine este spin e pentru că a refuzat să fie altoit în măslinul cel bun. Pentru că a refuzat oferta lui Dumnezeu. Din cauza asta este cineva spin. Dacă așa sunt eu, așa m-am născut, nu. N-are nicio legătură una cu alta. Nici nu vei fi întrebat cum te-ai născut, că așa te-ai născut, nici nu erai pe acolo. Adică n-ai avut contribuție la treaba aceasta. Dar vei fi întrebat dacă tu ai încredințat lui Dumnezeu nașterea ta, temperamentul tău, purtările tale, gusturile tale. Toate aceste lucruri le-ai adus și le-ai așezat frumos pe altarul lui Dumnezeu. Sau le-ai pus pe umărul lui, cum învățam noi acum. Împărăția cerurilor nu are spini. Nu vor mai fi spini acolo. Dar cum au dispărut? Care este taina? Păi tocmai acesta e mesajul și Evanghelia pe care o avem noi în coroana de spini pe care a purtat-o Iisus. Ea e pentru tine și pentru mine și mie îmi spune așa, uite, fii atent. Spinii din viața ta pe care îi suferi au fost purtați de Iisus pe cruce. Spinul care ești tu acum poate fi schimbat prin aceeași putere a lui Dumnezeu. Noi toți privim acolo la El și suntem schimbați. Dar dacă cineva refuză lucrul acesta, omul acela nu rămâne într-un teren neutru, pe o zonă gri, să zicem, cumva, eu nu mă bag. Nu, omul acela i-a spus nu lui Dumnezeu și în timpul ăsta a spus da celui rău. Așa că, iubiții mei, indiferent care ar fi spinii din viața noastră, ei au fost purtați pe cruce. Este oferta lui Dumnezeu pentru fiecare ființă umană. Purtarea cu unii de spini este evanghelia caracterului nostru. Și lucrul ăsta nu se întâmplă la învierea din morți. Adormim spin pe pământul ăsta și ne trezim mirt la înviere. Nu. Asta se întâmplă numai cu corpul nostru muritor care e îmbrăcat în nemurire. Sufletul nostru și sufletului nostru și caracterul nostru îi se dă ocazia astăzi, dacă auziți glasul. Aceasta e lucrarea pe care o face Dumnezeu astăzi. Epistola către Galateni ne spune: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris blestemate oricine e atârnat pe lemn. Nu puțină și nu mică este preocuparea sufletului care vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, nu mică e lucrarea lui Dumnezeu de a așeza pe un om într-o stare după voia lui Dumnezeu. El nu este în această stare, dar Dumnezeu îl poate așeza în această stare. E așa de serioasă că Iisus a spus, zice, în caz că ochiul tău te duce în păcat. Îți place să am vezi niște video, niște de-astea? Ochiul tău te târăște acolo. Și când n-ai văzut, simți un fel de azm, așa, nu-ți ajunge aerul până nu... Da. Dacă ochiul tău face treaba aceasta, atunci spune Domnul Iisus Hristos, uite care este soluția, dă-l afară. Scoate-l. De ce să nu piară răul și să pierd tu? Nu? Dacă mâna dreaptă, dacă piciorul tău, adică fiecare știe viața și își cunoaște viața personală, dacă este atât de serios lucrul ăsta, Domnul Hristos spune tare și aruncă-l de la tine. Avem un piersic problemă în grădină, mare problemă, este l-am în studiu permanent. A trecut o perioadă și de acesta făcea niște nectarine de și acum vine apă în gură când mă gândesc câte ai. Da. Și ne pomenim la un moment dat, eu fiind locuind atât de mult timp în aer, așa cum mă știți, sunt în aer, zice cineva. Când, după un timp, observ că ăsta nu mai făcea nectarine, nu mai făcea piersici dumneavoastră deloc. Ce are, mă, frate, e bolnav? Nu, face niște piersi. Să vezi, și interesant, nu mai sunt roșii, sunt galbene. Serios, domne, zic, asta e mutație. Mă duc să-i chem pe ăștia de la Darwin să vadă treaba asta. Asta e, păi stai că nu e chiar mutație. Nu. Asta este ce a spus Pavel despre unele persoane. Deci astea s-au și întors să urmeze pe Satana. De acolo au venit, au trăit un timp cu Dumnezeu și acum s-au și întors să urmeze pe Satana. Asta, versicul ăsta al nostru, se întorsese la origini. El a fost sălbatic cândva. Și acum făcea niște piersici sălbatice, acre, urâte, doar o piele cu puf pe ea, așa, e absolut necomestibilă. Și eu nu puteam să pricep, doamne, ce transformă. Când mă uit, ce-mi băzură ochii. din rădăcina dumnealui sălbatică, deci de sub altoi, altoiul era bun să vedea unde a fost altoit cu pom bun, dar de sub altoi, acum din rădăcina veche, crescuseră trei ramuri ca pe mână așa de groase și îl învăluiseră complet, nu-l mai vedeai pe ăsta pe adevărat, aceeași frunză, nu vedeai niciun fel de deosebire decât că roadele erau, la ce asta mă frate, de unde vă... Și îmi dau seama că ăsta a fost omul dinainte, ăsta a fost pomul ăsta, așa a fost el la origine. S-a întors la sălbăticie ăsta înapoi, s-a întors să urmeze pe satana. Am luat imediat un satâr și le-am scurtat zilele pe loc la toate chestiile astea. Bun. Credeți că s-a terminat problema? Nu. Epistola către evrei zice, uite-te bine la rădăcinile dumitale, să nu cumva să iasă niște lăstari din rădăcinile alea, fii atent, nu cumva să iasă niște lăstari de aia, știi tu? Da. Uite-te acolo. Când mă uit era la alter, ce-mi văzură ochii? Din cioturile unde tăiasem eu, o grămadă de lăstare. I-am spus eu să crezi tu asta. L-am bărbierit imediat, i-am smuls pe toți. Acum n-am mai crescut niciunul. Dar suntem chemați să vedem, pentru că Solomon spune, zice, am trecut pe lângă ogorul unui leneș, unul e leneș să se ocupe cu sufletul lui, el e foarte comun să se ocupe cu alții. Ce zic alții, ce fac alții, nu? Solomon zice, am trecut pe lângă ogorul leneșului ăsta și ce crezi că era, frate? Plin de mărăcini, plin de spini. Și zice, am luat o lecție. Dacă nu pui mâna să te lupți și să te porți aspru cu tine însuți, serios, adică înseamnă, consecvent cu tine însuți, dacă nu faci treaba aceasta, răul năpădește imediat. Când noți contra curentului, cum suntem noi în cele duhovnicești, notăm contra curentului, aici nu trebuie să te întorci după Dunăre, să te întorci să iei la vale cu Dunărea. Nu. Tot așa să stai contra curentului, dar să nu mai noți. Și imediat te cară la vale. Poți să zici că mă uiți spre țintă, alerg spre țintă, dar alergi în marș arier. Spre țintă te duce înapoi și în loc să alergi spre țintă. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca zilnic să nu uităm de cununa de spini gândurile noastre, spiritul care este în spatele faptelor noastre. Izvorul, de unde vine treaba asta? De ce mă comport așa? Dacă vezi un copil prin casă, că e zăpăcit sau cu ta, imediat te întrebi, de ce face asta chestia asta? Dacă te-a mințit un copil, imediat ca fratele lui Mahatma Gandhi, Arun Gandhi, l-a mințit fiul său. El a spus că a fost cu mașina la reparat și de-aia a întârziat, dar de fapt el fusese la film. Și taică-s-o nu i-a zis nimic, i-a spus, uite, tu conduci mașina înapoi spre casă, 8 ore, a durat pe jos, iar eu merg pe jos. A zis Arun Gandhi, nu se poate. Nu, zice, trebuie că este ceva în mine care a făcut ca fiul meu să mă mintă. Eu am trăit undeva, am comis o greșeală părintească, de un fel sau altul, încât copilul meu a ajuns, nu s-a întors la fiul său, bă, mincinosule, să vezi acum că îți rup urechile, cum ziceam noi în țară, să lași omul fără urechi, pe dacă ar fi fost să ni se rupă urechile la toți care ne-ai zis la școală că ne rupă urechile, păi eram numai urecheați aici, adică fără ureche, niciunul dintre noi. El a mers pe jos. A zis, nu, eu am făcut ceva de acest copil al meu, a ajuns să mă mintă. N-a avut încredere în mine să-mi spună adevărul. La aceasta trebuie să veghem în fiecare zi. Acum, aș vrea să vă întreb în încheierea studiului nostru. Care a fost mesajul lui Iosua când a zis din toate bunele cuvinte pe care ne-a spus Dumnezeu? Ia, chiar aș vrea să mă opresc aici. Toată lumea știe pasajul ăsta, din toate bunele cuvinte care ne-a spus, nu a rămas niciunul neîmplinit. Toată lumea știe, ia, ridicați mâna, cine știe pasajul ăsta din Biblie? Nu știe nimeni, deci. Nu? Sau nu ne-am trezit, sau ne-am culcat, sau... Nu, știm. Iosua a spus cuvintele astea. Din toate bunele cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu, niciunul n-a rămas neîmplinit. Asta a spus Iosua. Dar care a fost mesajul? Da, acesta a fost mesajul, dar specific, știți ce a zis Iosua? A zis, așa cum s-au împlinit cuvintele bune... Tot așa se vor împlini cele rele. Citiți lucrul acesta în 23, Iosua 23, 12. Tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele. Adică noi cităm jumate de verset, dar pierdem jumatea cealaltă. Și aici, în locul acesta, stă răspunderea mea și a ta. Cununa de spini cu care a ieșit Iisus încoronat trebuie să rămână înaintea sufletului meu permanent. Pentru că El vrea să schimbe viața și ființa mea așa cum a purtat blestemul meu pe cruce. Mai sunt niște artificii, na. Așa. Dar Iisus zice nu, nu încercați. Oamenii nu culeg struguri din spini. Nu. Păi vrem să vorbim frumos, vrem să ne purtăm frumos, așa. Nu, nu se poate, a spus Iisus, nu încercați. Cum o să vorbiți voi bine când sunteți răi? Problema nu este cum vorbești sau ce faci. Uite, ăla a făcut așa, nu știu ce. Așa este, dar de ce a făcut lucrul ăsta? Nu trebuie nimeni ce este omul acesta de ajuns să facă astfel de lucruri. De aceea, iubiții mei, aș vrea să aduc în mijlocul nostru Evanghelia pe care o aduce coroana de spini și anume făgăduința lui Dumnezeu și oferta lui Dumnezeu pe care o aduce el înaintea lui Nicodem. Și a spus așa, acolo noi am tradus născut din nou, trebuie să vă nașteți din nou. Și de aici am derivat noi că ar fi Dumnezeu la cea de-a doua șansă, să vezi că Dumnezeu îți dă a doua șansă, a noua șansă. Nu, Dumnezeu nu este Dumnezeul celei de-a doua șanse. N-a fost niciodată. Dumnezeu este singura șansă. Sau nicio șansă. Acesta este marele adevăr. Și atunci cuvântul de acolo pe care îl găsim noi, nu vreau să mai zic, l-am învățat, dar lăsăm aici. Cuvântul ăsta nu înseamnă născut iarăși, s-au născut din nou, ci înseamnă născut de sus. Am fost născut biologic. Asta este o naștere din Duh. Ce este carne, e carne. Ce este Duh, este Duh. Așa a spus Domnul Hristos. Așadar, iubiții mei frați, oferta lui Dumnezeu. Tu care ești un lăstar sălbatic, din naștere, să rătăcesc de la prima respirație. Asta scrie în Scriptura. Tu care ești așa, ție ți se oferă posibilitatea aceasta să fii altoit în măslinul cel bun. Nu să fii cioplit, nici corectat, nici îndreptat, nici așa mai departe, ci să fii o ființă transformată. Nașterea de sus se numește aceasta. Să fii altoit în măslinul cel bun. Tu, măslin sălbatic. Altoit în măslinul cel bun. În natură nu se întâmplă treaba asta. În natură trebuie să pui un lăstar bun. Și eu știu să altoiesc pomi și voi. No? Trebuie să pui un lăstar bun într-un pom rău, într-un mărăcine, spre exemplu, dacă îl tai și pui un lăstar bun, ai un pom foarte, foarte bun și rezistent și de toate. În cele duhovnicești nu este același lucru. Este invers. E un lăstar rău, prăsădit se numește, sau altoit în măslinul cel bun și deodată și el devine bun. Aceasta este singura cale. Cu niciun chip, i-a spus lui Nicodem, nu încerca, pentru că ei erau oameni care, într-adevăr, se luptau, se lustruiau, se tot îndreptau, se tot spălau, toți își scriau păcatele, cine, de cât era. Nu încerca, i-a spus Iisus. Trebuie să te naști din nou. Dar nu în felul cum ai fost născut, ci trebuie să te naști de sus. A păstra lucrul acesta în mintea și sufletul nostru transformă ființa noastră în final în ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cununa de spini a Domnului nostru Iisus Hristos este semnul și simbolul unei lucrări pe care nu o poate face decât Dumnezeu în ființa noastră. Pe care noi nu numai că nu o putem face, dar spre nenorocire avem înclinația aceasta groaznică de a ne împotrivi acestei lucrări. Și bine ne-a zis fratele Valila, indiferent cum te duce emoția, că îmi place, că nu-mi place, sau cred sau nu cred, mergi înainte. Știi care este ținta? Alerg spre țintă. Nu te uita după nori, după ce dispoziție ai sau n-ai.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, Broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-l voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 3 octombrie.
1: În 1792 a fost pusă piatra de temelie a Casei Albe, reședința oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii.
0: În 1863 s-a născut Constantin Hurmuzachi, descendent dintr-o veche familie de intelectuali și luptători pentru drepturile românilor din Bucovina.
1: În 1938 a murit mareșalul Alexandru Averescu, președinte al Ligii Poporului, prim-ministru, membru de onoare al Academiei Române.
0: În anul 1952, pe 3 octombrie, are loc explozia primei bombe atomice britanice, în arhipelagul Montebello din Australia.
1: În 1990, la mai puțin de un an de la căderea zidului Berlinului, are loc reunificarea Germaniei, ea fiind ziua Unității Germane.
0: În anul 1999 a murit japonezul Akio Morita, inventatorul Walkmanului.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Ce așteaptă discipolii? În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10. Dacă Dumnezeu te-a chemat într-o slujbă de conducere, ți se cer mai multe lucruri. Cei pe care îi conduci au dreptul să se aștepte la 8 lucruri. 1. Caracterul tău să fie cunoscut. Dacă te urmează, vor ști cine ești tu de fapt? Te vei raporta la ei cu integritate? 2. Trebuie să-ți faci timp pentru a-ți explica viziunea. Care este viitorul și care este locul lor? Există un loc și pentru ei sau pur și simplu îi vei ignora? 3. Nu vor fi niciodată lăsați în izolare. Vei fi alături de ei, îi vei iubi, te vei îngriji de nevoile lor. 4. Vor fi auziți. Pe cine vei asculta? Când ești ocupat și supraaglomerat, vor fi totuși auziți, luați în serios și apreciați? 5. Vor fi demni de încredere. Pot lua inițiativa fără teamă? Vor fi ideile lor răsplătite și încurajate sau vor fi priviți cu suspiciune și vor fi îndepărtați? 6. Vor avea ocazia să crească. Vor fi încurajați să învețe toată viața? Vor fi darurile lor identificate și exprimate tot mai mult? Se vor putea dezvolta? 7. Vor fi motivați. Vor fi evaluați corect pentru performanțele lor? Vor fi ajutați să ajungă la cele mai înalte standarde în dragoste și la ceea ce dorește Dumnezeu pentru viața lor? Le vei arăta cum să facă mai bine și să aibă răbdare cât timp învață și se autocorectează? 8. Vor fi obiectul harului. Vor fi iertați chiar și când se confruntă cu defecte ale caracterului? Vor avea libertatea să fie ceea ce i-a făcut Dumnezeu să fie? Vor fi conduși cu bunătate? Iată ce sunt discipolii îndreptățiți să aștepte de la tine, așa că nu-i dezamăgi.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică cu Cartea Numeri. În ebraică, cartea poartă numele Bamidbar, adică în deșert. Acțiunea din Cartea Numeri, de la capitolul 1 până la capitolul 10, versetul 11, se desfășoară la muntele Sinai. La Sinai, poporul evreu a petrecut aproximativ un an. Cartea începe cu un recensământ, de aici și denumirea Numeri, denumire preluată din Septuaginta, unde avem titlul Aritmoi. În Numeri se vorbește despre două recensăminte, primul în capitolul 1 și al doilea în capitolul 26. Dacă comparăm rezultatele recensămintelor, observăm că numărul evreilor care erau la poalele muntelui Sinai, adică cel de la primul recensământ, era mai mare decât numărul evreilor care se pregăteau să intre în țara Canaan, în platoul Moabului. Între cele două recensăminte s-au întâmplat anumite lucruri care au condus la o micșorare a numărului. La numărătoare nu au participat, bineînțeles, leviții. Ei au fost excluși pentru că fuseseră separați de popor pentru a face o slujire pentru Domnul. Motivul alegerii lui Levi pentru separare are de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în cartea Exod, când Dumnezeu, printr-o serie de 10 urgii sau judecăți, a izbăvit poporul evreu din robie. Ultima urgie a fost îndreptată împotriva tuturor întâilor născuți din orice casă de pe teritoriul egiptean, unde îngerul morții nu vedea sânge stropit pe tocul ușii. Întâii născuți din casele unde exista sânge stropit pe rama ușii au fost protejați și așa a făcut Dumnezeu o separare. Acest concept de separare sau nazar este regăsit în multe învățături din Biblie. Dumnezeu spune despre Israel că este întâiul lui născut când se prezintă lui Moise. Așa îi spune lui Moise să-i spună lui Faraon: lasă pe Israel, întâiul meu născut, să-mi slujească. Leviții erau separați pentru slujire. În Cartea Coloseni, ideea centrală este legată de acest concept de întâi născut din toată zidirea. Întâi născut neavând de-a face cu ideea de creat, ci având de-a face cu ideea de separare pentru slujire, așa cum este definit în Cartea Exod și mai târziu în cărțile Pentateuhului. Întâiul născut este un concept de importanță teologică biblică, un concept definit de experiențe precum cele din Exod, când Dumnezeu separă o națiune pentru slujire. Capitolul 6 din Numeri vorbește despre legea nazireatului, o jurință de scurtă durată, o separare pentru Domnul. Legea nazireatului prevedea trei lucruri pentru evreu care dorea să-L slujească pe Dumnezeu. Nu putea face nimic din cele obișnuite, nu se tundea și nu se atingea de un mort. În Cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel pune în aplicare această lege pentru el. Face o juruință Domnului de scurtă durată pentru el, fără să le ceară altora să procedeze la fel. Pavel nu pune accent pe ritual, ci pe atitudine. Credincioșilor din Noul Testament nu li se cere să împlinească legea, afară de aspectele din lege repetate în Noul Testament. Dar dacă cineva dorește să respecte anumite legi din Vechiul Testament, așa cum a făcut Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, când a făcut o juruință Domnului, fără să le impună și altora, nu trebuie să tragem concluzia că acea persoană păcătuiește, ci că are o încredere personală. Cartea Numeri ar putea fi împărțită în trei mari secțiuni. La Sinai, capitolele 1 până la capitolul 10, versetul 11. În deșert, capitolele 10, 12 până la capitolul 21. Și în câmpia Moabului, capitolul 22 până la capitolul 36. Ca și pentru cartea Exod, vorbim despre o structură geografică. Prima secțiune, cea care se desfășoară la Sinai, este legată de cartea Levitic. Acolo sunt stipulate legi legate de slujba la cort și legi pentru protecție. Evreii locuiau într-o comunitate aglomerată, astfel că orice boală se putea extinde rapid. A doua secțiune ne vorbește despre cum o călătorie de maxim 2 săptămâni urma să se transforme într-o călătorie de aproape 40 de ani datorită necredinței.
Iar a treia secțiune ne vorbește despre pregătirea noii generații pentru a intra în Canaan. După dedicarea cortului din capitolul 7, unde liderii celor 12 triburi se remarcă prin generozitatea lor, poporul sărbătorește a doua oară Paștele. Apoi adunarea lui Israel primește semnalul de plecare prin sunete de trâmbiță. Imediat după plecarea lor de la Sinai, apar probleme legate de atitudinea unora care nu făceau parte din poporul Israel, dar care se alăturaseră la plecarea din Egipt. Biblia, capitolul 11 din Numeri, ne spune că adunăturii care se afla în mijlocul lui Israel i s-a făcut poftă de carne. Faptul că Dumnezeu a lăsat instrucțiuni în lege pentru străini ne face să înțelegem că El a fost interesat nu doar de Israel, dar și de neamuri. Așa cum în grădina Eden bărbatul nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu femeii, ci mai degrabă femeia îl influențează pe bărbat să păcătuiască, la fel vedem cum străinii care se aflau în Israel îi influențează pe evrei să păcătuiască și poporul Israel nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu. În Cartea Evrei, capitolul 12, autorul face aluzie la întâmplarea din Cartea Numeri în care acei oameni care s-au alăturat poporului evreu reușesc să influențeze negativ adunarea și să atragă judecata lui Dumnezeu asupra poporului Israel. Evrei 12 cu 15 ne îndeamnă să nu permitem ca cineva să se abată de la harul lui Dumnezeu, așa încât un lăstar de amărăciune să provoace tulburare și mulți să fie afectați. Cartea Numeri ne arată cât de repede se întinde păcatul, așa încât toată adunarea este afectată. Poporul cârtește, îl judecă pe Moise pentru că i-a scos din Egipt, chiar Maria, sora lui Moise, ajunge să îl judece pe Moise, dar Moise nu reacționează greșit ca să se apere. Mereu el se încrede în Dumnezeu că Dumnezeu îl va proteja. Așa se înțelege versetul care ne spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului, Numeri 12 cu 3. Moise trimite niște iscoade în Canaan. Când aceștia se întorc, aduc un raport care, din nou, va influența negativ poporul. Ei recunosc că este adevărat că în Canaan curge lapte și miere, o metaforă despre hrana bogaților, dar exagerează cu privire la locuitorii țării. Ei spun despre ei că ar fi ca niște lăcuste față de copiii lui Anac. Reacția poporului este să se întoarcă în Egipt. Oare a fost Dumnezeu de acord ca evreii să se întoarcă în Egipt odată ce El i-a scos din Egipt? Dacă Dumnezeu ar fi permis întoarcerea lor în Egipt, așa cum au cerut ei, toată imaginea aceea de răscumpărare prin mielul pascal și până la urmă conceptul de mântuire din păcat și moarte ar fi fost compromis. Dumnezeu nu este de acord cu ideea lor, ci mai degrabă va judeca necredința lor cu moartea în pustie. Însăși denumirea cărții Numeri, în pustiu, este o metaforă pentru judecata generației răzvrătite. Ideea de judecată în poporul lui Dumnezeu prin moarte o găsim și în cazul credincioșilor din Corint, care nu se raportează corect la cina Domnului. Faptul că ei nu participă în chip vrednic, adică modul cum participă, este incorect. Și Apostolul Pavel spune că ei nu recunosc trupul Domnului ca o paralelă la a participa în chip nevrednic, pentru că sunt beți când se împărtășesc cu trupul Domnului. Acest lucru atrage judecata Domnului prin moarte și asta pentru a nu fi judecați odată cu lumea, adică sunt judecați pe pământ prin moarte. Cei care au influențat negativ poporul, iscoadele, au murit pe loc, ne spune Numeri, capitolul 14, versetul 37, loviți de o moarte năprasnică. Același lucru îl vedem și în cazul lui Anania și Safira, soț și soție, lideri în biserica primară. Ei au murit pe loc pentru păcatul lor. Ideea aceasta că Dumnezeu este mai aspru când judecă conducătorii sau liderii, o vedem în mai multe cazuri în Biblie. Tot în Cartea Numeri, capitolul 16, ni se vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram și a altora 250 de căpetenii. Core, Datan și Abiram
sunt înghițiți de pământ, iar cei 250 de lideri sunt mistuiți de un foc care vine de la Domnul. Cârtirile poporului evreu vor continua în pustia Țin, unde poporul cere apă de la Moise, într-un mod necuvincios. Moise își pierde cumpătul la Meriba, lovește stânca în loc să-i vorbească și așa este descalificat să intre în Canaan. Moise, un conducător excepțional, este descalificat să împlinească o lucrare a Domnului, la fel ca și David, un alt conducător de excepție care nu va fi folosit de Dumnezeu la construcția templului. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 9:27 despre o disciplinare a vieții lui, ca nu cumva după ce a proclamat mesajul lui Dumnezeu, el să fie lepădat, adică descalificat. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 9:27 despre o disciplinare a vieții lui, ca nu cumva după ce a proclamat mesajul lui Dumnezeu, el să fie lepădat, adică descalificat. Contextul din 1 Corinteni 9 este legat

a descalificat să conducă poporul în Canaan. Dar asta nu l-a descalificat pe Moise să fie prezent când Domnul s-a schimbat la față pe muntele Tabor. Capitolul 21 din Numeri ne vorbește din nou despre popor care își pierde răbdarea. Atunci Dumnezeu trimite șerpi înfocați care vor provoca alte judecăți asupra poporului. În conversațiile Domnului vedem cum el se identifică cu mana, adică pâinea lui Dumnezeu coborâtă din cer pentru a hrăni un popor în pustiu. Numeri capitolul 6 sau șarpele de aramă din Numeri capitolul 21, spre care cel ce privește când experimentează neputința de a se apăra de efectul veninului va trăi. Aceste imagini din Vechiul Testament, care fac referire la persoana și lucrarea Domnului Iisus, noi le numim tipuri. Oamenii au avut nevoie de astfel de experiențe relatate în istoria poporului evreu pentru a înțelege cine este Dumnezeu. Ultima secțiune din Cartea Numeri, capitolele 22 la 36, se desfășoară pe câmpia Moabului. Secțiunea începe cu intervenția lui Balac, care încearcă să folosească un vrăjitor pe Balaam pentru a blestema Israelul. În Noul Testament, cărțile 2 Petru, Iuda și Apocalipsa ne amintesc despre acest proroc mincinos și despre influența lui nefastă în poporul lui Dumnezeu. Balaam este asociat cu imoralitatea. Deși el nu a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu prin blestem, a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel prin influența lui, prin imoralitatea asociată cu idolatria. Episodul cu Balaam și influența lui prin idolatrie și imoralitate este încheiat printr-o atitudine absolut remarcabilă a lui Fineas, nepotul lui Aaron. El va lua atitudine plin de râvnă pentru Domnul, va judeca pe unul din liderii poporului care dezonorase pe Domnul prin fapta lui de curvie și Domnul va încheia astfel cu Fineas un legământ pentru preoție. Totdeauna Dumnezeu va căuta parteneri pentru lucrare. Parteneriatul cu Dumnezeu are ca bază ascultarea de cuvântul lui. Relația cu Dumnezeu are ca bază promisiunea lui. Numeri ne învață că Dumnezeu va împlini cuvântul promis lui Avram, și anume că urmașii lui vor fi duși în Canaan. Cartea ne învață pe noi, cei ce trăim în timpul bisericii, că până vom ajunge în Canaanul ceresc, acel loc de odihnă în prezența Domnului, acolo unde curge lapte și miere în mod metaforic, unde ne vom hrăni ca și bogații, avem de dus până la capăt mântuirea noastră în pustiul acestei lumi, prin ispite și încercări, cu credință și ascultare de cuvântul Domnului. Astfel să veghem asupra noastră și asupra celor din biserică, ca să nu fim descalificați, așa cum s-a întâmplat cu Moise când nu a respectat regula, a lovit stânca atunci când trebuia să-i vorbească. Să ne disciplinăm viețile, păzindu-ne vasul, adică trupul nostru, în sfințenie, fără să trăim în imoralitate. Lumea în care trăim pune mari presiuni pe noi și pe copiii noștri să nu ne înfrânăm poftele. Totuși Dumnezeu ne învață în regulile Lui, din cuvântul Lui, că fiecare trebuie să-și stăpânească vasul, adică trupul, nu în aprinderea poftei. Exemplul celor din vechime ne arată că cei mai mulți nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Oare ce spune Dumnezeu despre mine și despre viața mea? Sunt eu plăcut Lui?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Femeia aceea. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8. Femeia aceea mă sună din nou să împrumute mai mulți bani. Eu și soțul meu știam amândoi că nu îi vom mai primi înapoi. Deși în carnițelul nostru erau trecuți mii de dolari în dreptul numelui ei, din cauza unei micșorări a salariului, acum ne găseam în imposibilitatea de a ne plăti facturile, în timp ce noi trebuia să amânăm plata facturilor și să facem schimbări importante în stilul de viață, am aflat că ea cumpăra lucruri pe care noi nici nu puteam visa să le avem. O mașină de tuns iarbă automată, o piscină, cele mai la modă haine, și acestea sunt doar câteva exemple. Mai târziu, când ne-am întors la școală și ne-ar fi prins bine puțin ajutor financiar, ea niciodată nu s-a oferit să ne ajute sau să înapoieze ce a împrumutat de la noi. Petrecând mai mult timp cu ea, mi-am dat seama că era o femeie care îi plăcea viața. De asemenea, avea o tărie pe care rar o întâlnești, atât fizică cât și în hotărârile pe care le lua. Nu știa cum să se oprească de îndată ce începea ceva. Alți termeni care ar putea o descrie ar fi deșteaptă, lacomă, lipsită de perspective. Am pierdut mult timp și efort în a încerca să reparăm relele produse de alegerile ei proaste, dar ea întotdeauna agita lucrurile și crea probleme. Am îngenunchiat cerându-i în mod repetat Domnului să o schimbe pe această femeie. Într-o zi, pe când mă rugam, am auzit un glas blând, tăcut, care a spus doar atât: o voi schimba. Chiar în acea clipă am știut că Domnul îmi spunea mie că eu eram cea care avea nevoie de schimbare. Am strâns în mine multă frustrare, aproape amărăciune față de ea. Dumnezeu m-a conștientizat că înainte de a aștepta ca ea să facă schimbări în alegerile pe care le făcea, trebuia să mă schimb eu mai întâi. Ca rezultat al acestei experiențe de smerire, am simțit că atitudinea mea față de ea se schimba. Aproape pe loc s-a observat o schimbare în răspunsul ei față de mine și față de alți oameni. Treptat, alegerile ei au început să se schimbe în bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea rugăciunii și pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra tuturor inimilor care sunt dornice să răspundă călăuzirii Lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru relația îmbunătățită și pentru respectul reciproc pe care am reușit să-l formăm de-a lungul anilor. Am învățat că, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 15. Radio Armonia felicită ascultătorii care azi împlinesc o nouă vârstă. Nu te teme, nu te înspăimânta, spun versurile cântării interpretate de Andreea Dăscălescu, cântare pe care vă oferim cadou din partea Radio Armonia, așa cum scrie în Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Cartea interzisă. Nepoata mea, Corina, venea cu credincioșie la corul copiilor. Totodată se implicase și în lucrarea subterană de distribuire a Bibliei. Într-o zi, pe când era gata să plece la școală, sună telefonul și ea se grăbi să răspundă. Alo? Corina, sunt Adriana. Ai putea să-mi aduci cartea promisă? Sigur că da, voi face tot ce ține de mine. Atunci, pe curând, spuse Adriana, după care a închis telefonul. Sper că nu au priceput despre ce vorbim, își spuse Corina. Multe din conversațiile lor telefonice erau înregistrate. Ieși din casă și se îndreptă spre marginea grădinii din spatele casei, unde era construit un beci în care păstrau, pe timpul iernii, legumele. Deschise ușa și coborâ cele 7 trepte. O grămadă de cartofi ascundea un loc secret în care erau ascunse Biblii. Luă una, o ascunse sub flanea și cu câțiva cartofi în mână închise ușa la loc. Intră apoi în camera ei, căci era timpul să se pregătească pentru școală. Oare mă vor prinde? Se întreba. Adeseori și-a auzit bunicul spunând: Biblia este o carte care trebuie prețuită și împărtășită tuturor. Între timp, bunicul murise, însă Corina păstra în inima cele cuvinte. Mi-aș dori foarte mult să am o Biblie, îi spuse Adriana, colega ei, cu o săptămână înainte. Bunica mea a fost credincioasă și avea Biblia ei. Înainte de a muri, mi-a spus povestiri despre Isus, cum ne-a iubit și a murit pentru noi. Când bunica a murit, părinții mei, de frică, au ascuns Biblia. Era o carte foarte, foarte veche. Atunci am să-ți aduc o Biblie, însă te rog să nu spui niciodată cine ți-a dat-o. Aș vrea să am o credință ca a ta, a mai spus Adriana. Poate că Biblia, citind-o, mă va ajuta. Tu ești întotdeauna amabilă și plină de pace. Pe la ora 1, Corina și Iulian au plecat la școală, care era la 20 de minute de mers pe jos. Erau îmbrăcați cu uniforme de elev, bleu-marin, iar la gât aveau cravata roșie de pionier. Cravata trebuia să le amintească mereu că au rostit un angajament să fie buni comuniști, să nu creadă în Dumnezeu și să lupte împotriva religiei. Copiii care refuzau să depună acest jurământ erau luați de la părinți și duși în orfelinate comuniste. Școala era o clădire mare cu 2 etaje, iar acolo învățau peste 1000 de elevi. Unii învățau dimineața, alții după amiaza. Corina și Iulian frecventau cursurile de după amiază. Te rog să ai grijă, spuse Iulian surorii lui, pe când se apropiau de școală. Îl știi pe fratele Ursan de la biserica noastră? Într-o zi, pe când stătea la rând la pâine și a scos Biblia din geantă, fără să-și dea seama, dorea să pună pâinea în geantă și Biblia deasupra. Un milițian l-a văzut și l-a arestat. Nu știi că n-ai voie să arăți Biblia în public? A țipat către el. E groaznic, a zis Corina. Am auzit că poți fi arestat pentru propagandă religioasă dacă te prind că oferi cuiva o Biblie. Dar tu știi că bunicul reușea întotdeauna să ocolească astfel de legi. Și eu vreau să fac la fel. Prima oră de clasă a Corinei era cea de marxism. Cei 36 de elevi se liniștiră brusc în momentul în care doamna Frost, profesoara de marxism, intră în clasă. Era mică de statură, purta părul tuns scurt, avea ochii verzi, bulbucați și un nas cu niște nări mari late. Purta pantofi cu tocuri înalte și avea un costum roșu elegant. Se îndreptă direct către catedră și, fără să deschidă catalogul, s-a adresat copiilor. Astăzi am primit ordin să fac o percheziție în clasă, s-a adresat copiilor pe un ton sever, ghiozdanele pe bancă și mâinile la spate. Inima Corinei începu să bată cu putere. Se ruga în gând: Doamne, ajută-mă! Rând pe rând, doamna Frost cercetă gențile copiilor. A găsit horoscoape, cărți de joc, reviste interzise și țigări, însă nu a spus un cuvânt. Doamne, ajută-mă! Continuă să se roage Corina atunci când doamna Frost a ajuns în dreptul ei și răsturnă pe bancă tot ceea ce era în geantă. Corina se albi la față, văzând cum Biblia ei a căzut sub privirile profesoarei. Ce-i cu această carte? Întrebă doamna Frost. Este o Biblie, răspunse Corina. Tu ai adus-o la școală? Liniște. Răspunde-mi,
Toată clasa se uita țintă la Corina. Dacă spun că am adus-o pentru Adriana, atunci ea va avea necazuri, se gândia. Își strânse buzele tare. Am să sun la miliție, spuse doamna Frost. Curând sosi un milițian încălțat cu cizme înalte de piele, înarmat cu un baston de cauciuc. Directorul sosi și el împreună cu o persoană ce o fotografie pe Corina cu Biblia pe bancă. Cred că vor să-mi intenteze un proces, se gândia, de aceea îmi fac atâtea fotografii. Cei care cred în această carte sunt extrem de periculoși, a spus milițianul, ridicând Biblia în mână. În plus, adăugă doamna Frost, am fost informați că eleva Corina îi învață pe copii să se roage. De ce ai adus cartea la școală, Corina? Întrebă milițianul. Este Biblia mea, o iubesc. Nu trece o zi fără să citesc din Biblie. Milițianul părea încurcat, iar copiii deveniseră ochi și urechi. Nu știi că este interzis? Întrebă milițianul, după care lovi cu bastonul în banca Corinei. Această carte îmi dă speranță și pace. Taci din gură, țipă milițianul. Dacă mai vorbești așa, te trimit la casa de corecție. De acum încolo, anunță directoarea, Corina va sta în ultima bancă. Vreau bănci goale la dreapta, la stânga și în fața ei. Purtați-vă cu ea ca și cum ar avea o boală molipsitoare. Tratați-o ca și cum ar fi surdomută. Corina a fost condusă într-o cameră goală și lăsată acolo timp de câteva ore. Îi era foame și era gata să leșine. Iulian a fost adus și el în aceeași cameră. Veni și un securist care își ascundea privirea după niște ochelari fumurii ca să îi interogheze. Dacă nu renunțați să mergeți la biserică și să cântați la chitară, la corul de copii, vă trimitem la orfelinat. Apoi îi lovi pe copii cu bastonul de cauciuc până când amândoi au început să plângă. De unde ai Biblia? Bunicul ne-a lăsat una, răspunde Iulian. Voi ascundeți acasă Biblii? În casă? Întrebă Corina. Nu! Va trebui să facem o percheziție în casă. Curând, doi securiști i-au dus pe Corina și Iulian acasă și au percheziționat fiecare cameră și dulap din casă. Au tăiat chiar și o saltea. S-au urcat chiar și în pod. Ce aveți în beciul acela? A întrebat unul dintre cei doi pe când se pregăteau să plece. Varză și cartofi, răspunse bunica. Doamne, întunecă-le vederea, s-a rugat Corina. Omul cu ochelari fumurii coborâ câteva trepte. Suntem terminați, se gândi Corina. Însă omul reveni imediat afișând o expresie dezgustată. E plin de noroi acolo. Mulțumesc, doamne, a spus cu recunoștință Corina pe când cei doi plecau. Corina s-a întors la școală a doua zi, deși credea că totul era pierdut. Nimeni nu va mai dori o Biblie după cele întâmplate. Dar a avut o surpriză. Corina, ai fost extraordinară, ai fost atât de curajoasă și fața ta strălucea toată. Erai atât de liniștită. Am observat că toți copiii te-au admirat, i-a șoptit Adriana cu colega ei atunci când nimeni nu se uita la ele. Și mai vrei o Biblie? Întrebă Corina. Da, răspunse Adriana, dar nu numai eu, sunt și alte fete care și-ar dori această carte. Ajuns acasă, Corina și-a mintit de bunicul ei care ascundea Biblie în diferite locuri și apoi le spunea oamenilor unde pot să le găsească. Astfel, dacă persoana era prinsă cu Biblia, putea spune că pur și simplu a găsit-o. Mai puțin expuși pericolului, gândi Corina. Câteva zile mai târziu, la școală, Adriana zâmbea fericită. Corina știa bine motivul bucuriei și de aceea a zâmbit și ea. Mai mult ca oricând, Corina era convinsă că Biblia este o carte care trebuie prețuită și împărtășită. Această credință a ajutat-o să meargă mai departe, deși președintele României, în lupta dusă împotriva Bibliei, făcuse din familia ei o adevărată țintă.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 3 octombrie.
1: În 1792 a fost pusă piatra de temelie a Casei Albe, reședința oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii.
0: În 1863 s-a născut Constantin Hurmuzachi, descendent dintr-o veche familie de intelectuali și luptători pentru drepturile românilor din Bucovina.
1: În 1938 a murit mareșalul Alexandru Averescu, președinte al Ligii Poporului, prim-ministru, membru de onoare al Academiei Române.
0: În anul 1952, pe 3 octombrie, are loc explozia primei bombe atomice britanice, în arhipelagul Montebello din Australia.
1: În 1990, la mai puțin de un an de la căderea zidului Berlinului, are loc reunificarea Germaniei, ea fiind ziua Unității Germane.
0: În anul 1999 a murit japonezul Akio Morita, inventatorul Walkmanului.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 8. Zii de mai cuvânt călduț, care înfioară surâsul florilor de pe ramurile copacilor. De când au înflorit parcă și aleile instituției. Brazii grei de colb, impozanți și vara și iarna, ce dau impresia că mereu au un cuvânt de spus prin însăși tăcerea lor, par acum niște figuri rătăcite și morocănoase printre sprințarele culori roz și liliachii ale prunilor, vișinilor și cireșilor în floare. Când au primele roade, acești pomi fructiferi se aseamănă cu acel gen de ființe exploatate pe nedrept și neîmplinite, deoarece flămânzii din instituție abia apucă să-și stâmpere foame cu fructele necoapte. Nu ajung să se coacă bine niciodată, căci băieții se cațără pe crengile lor și smulg fără milă de pe ele tot ce poate fi comestibil. Sunt acre și le dau dureri de burtă, dar copiii sunt mulțumiți să-și umple stomacul. Ba chiar și gustul lor îi mulțumește, pentru că rare ori ar avea ocazia să compare gustul real al fructului cu gustul celui cules înainte de vreme. Vara, toamna, mai vin săteni miloși și le aduc cu plasele, mere, prune sau struguri. Însă cei mai mici apucă prea rar să le guste, fiindcă cei mari le câștigă ușor cu forța. Au învățat însă și cei mai dezavantajați să se adapteze situației. Abili le ascund în buzunare sau le vâr în sân și fug cu ele acolo unde ar putea fi sigur că nu-i vede nimeni să-i priveze de plăcerea degustării lor. Parcă ar fi știut cei ce au ales locul pentru amplasarea casei de copii printre aceste dealuri împădurite că refugiile dăruite de natură, cea care nu pârăște, nu se lăcumește la părticica altuia, nu vorbește, ci tăinuiește și durerea și plânsul și râsul, vor fi o parte importantă a subzistenței celor care se vor perinda pe aici. Copiii nu fugeau în pădure doar pentru a putea mânca liniștiți, fără să le fie teamă că li s-ar putea fura de la gură micile porții. Vlad, de exemplu, se refugia acolo pentru a se descărca de poverile sufletului. Acolo putea povesti cu cățelușul de pluș, singura lui mică avere. Pe timpul iernii, până la mijlocul primăverii, din pricina copacilor golași, mediul acesta nu contribuia prea mult la ridicarea moralului necăjiților copii care nu aveau pe nimeni pe lume sau, dacă chiar aveau, știau că nu sunt doriți de familiile lor, aspect și mai dureros. Când natura reînvia însă și în sufletul lor se nășteau parcă noi speranțe și poftă de viață. Să fi fost oare această nădejde tăcută și totuși impulsivă și vie, dăruită de natură, o mână întinsă de soarta copilului pentru care ziua aceea, care trebuia să-i materializeze speranțele și visurile, se transformase în ziua celor mai mari deznădejdi? Ceea ce se petrecea exact în sufletul lui Călin Barbu, nimeni nu putea ști. Directoarea instituției, care fusese de față la promisiunea mamei și căreia copilul îi aminti cu frenezie în glas și în priviri de ziua cu pricina, se temu să-și amintească de felul cum se comportase copilul cu ani în urmă, când i se mai făcuse o asemenea promisiune rămasă neonorată. Se necăjiră și femeile de la bucătărie care țineau la copil din pricina agerimii și frumuseții lui și se așteptau și ele pe bună dreptate la o criză asemănătoare celei de data trecută. Spre surprinderea multora însă, deși zilele treceau și mama nici poveste să vină sau măcar să dea un telefon, nu-l văzură pe copil vărsând o lacrimă. Îl observară doar de mai multe ori pe zi, cum urca în mare grabă coama dealului din spatele clădirilor instituției. Dimineața de vreme, înainte de ora 8, când trebuia să fie în clădirea școlii primare din incinta instituției, copilul era văzut alergând sus pe deal. Se mirau toți cei ce-l urmăreau de faptul că nici dimineața, nici la alte ore când urca în fugă dealul, deși distanța de parcurs era destul de mare, iar panta dealului destul de abruptă, nu se oprea pentru a se odihni. Din pricina dimineților petrecute pe dealuri, băiatul întârzia la orele de școală. La asemenea conduită, dacă ar fi fost vorba de un alt copil, personalul ar fi reacționat, dar în cazul lui, nimeni nu avea curajul să interzică acest refugiu. Când cobora de pe deal, era rumen la față și ochii îi erau roșii de plâns. Era ușor de dedus că el își descărca sufletul plângând pe dealurile acelea, prin pădure, unde nimeni nu-l putea vedea. Se prea poate că se gândea și la acuzațiile pe care cei din instituție ei le-ar aduce mamei lui pentru durerea ce putea fi citită pe chipul dacă era văzut cu ochii în lacrimi. Ești un băiat tare curajos, îi spusese Laurenția, una dintre bucătărese care, numai când se uita la fața lui și în ochișorii lui mari și albaștri, purtător de o tristețe nemărginită, cu greu își putea stăpâni lacrimile. Eu sper că totuși va veni, răspundea el, deși bucătărea sa nu deschisese subiectul. El învățase deja să citească ce gândeau oamenii despre el după felul cum îl priveau, cu atât mai mult dacă ochii pe care îi întâlnea înotau în lacrimi. Ufta din greu, zâmbea și apoi continua. În fiecare dimineață eu mă trezesc cu gândul că va veni, mă va lua și vom pleca împreună dincolo. De fapt, pe mine nu mă interesează neapărat să mă ducă dincolo, în acea țară străină, ci să fiu cu ea. Și eu i-am spus de multe ori asta. Ea știe că pentru mine dincolo înseamnă să fiu cu ea. Ochii se umezeau, dar nu plângea. Și bucătărea sa îl privea uimită. El înțelegea prea bine din căutătura ei ceea ce o nedumerea și continua. Eu nu vreau să plâng ca să nu o fac de rușine pe ea. Data trecută, când mi-a promis și nu a putut să vină, am plâns mult și astfel am făcut-o de rușine și tare s-a mai necăjit. Dacă aș fi știut, aș fi suportat totul. Așa, fără să știe nimeni. Și dacă eram mic atunci, sigur, dacă aș fi știut, aș fi putut. Acum sunt mai mare și nu mai vreau să greșesc. Când o să vină, tare o să se mai bucure că nu am făcut-o de rușine. O să-și dea seama, mai adăuga cu sclipiri în ochi și cu tonul cel mai serios din lume, că o iubesc, că n-am făcut nimic să o supăr, nimic. Și zicând aceste cuvinte, ochii copilului se umeziră. Înghiți cu durere în sec, ca și cum ar fi vrut să-și trimită durerea undeva în adânc, cât mai adânc, de unde venise, ca nu cumva să mai iasă la suprafață. Credea bietul de el că în felul acesta apără onoarea mamei lui. La cei 10 anișori ai lui, nu putea să-și imagineze că membrii personalului, mișcați de eroismul lui de a-și ascunde lacrimile și durerea, condamnau de fapt și mai mult atitudinea mamei. Până să-și fi deschis sufletul în fața bucătăresei, adulții din instituție, care erau cât de cât interesați de soarta copilului, doar bănuiau această stare de spirit a băiatului, dar când ea le fusese confirmată, rămăseseră tare mișcați. Vă spun eu, povestea Laurenția, bucătăreasa cu care vorbise copilul, vă spun eu că băiatul ăsta frumos, inteligent și sensibil, sigur e o voce a lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne face și noi mai buni cu ceilalți. Laurenția era superstițioasă. De bietul gură, la care nimeni nu găsea nimic frumos în aspectul fizic sau în caracter, zicea că e un semn al celui rău. Diavol, nu alta, zicea despre el. Urât ca focul și pe dinăuntru și pe din afară. Ferească Dumnezeu! Și femeia își făcea o sumedenie de cruci. Odată însă se întâmplă ca bietul băiat, care oricum știa foarte bine că întreaga lui ființă este hidoasă, să audă cuvintele ei. Cu mintea lui nu mai era așa de sănătoasă, își făcuse obiceiul ca la uzul unor astfel de afirmații să rânjească, lăsând să-i curgă saliva și să-i se vadă dinții mult ieșiți în afară. În felul acesta se apăra de răutatea celor din jur. La uzul spuselor Laurenției, cine știe ce coardă sensibilă acestei inimi, care în fond era o inimă sensibilă de copil, doar aparent împietrită, fusese atinsă și monstrul acela, cu buzele groase, cu fața tuciurie și negi mari pe nas, începu să plângă. Nimeni nu-și amintea să-l fi văzut vreodată plângând. Și acum, el ar fi vrut să nu-l vadă nimeni. Când simți că lacrimile se prăvălesc pe obraj, le șterse repede și, deși era aproape ora prânzului, oră mult așteptată de copii, în loc să vină la masă, alergă spre pădure. Nu se întorsese nici seara, nici a doua zi, nici a treia zi. Îl căutară peste tot prin împrejurimi, dar nu dădură de nicio urmă a copilului. Cine știe pe unde o fi rătăcind amărâtul, că minte prea multă n-are, ziceau bucătăresele și-și făceau iar cruce. Dumnezeu să-l aibă în pază, zicea bucătăreasa care rostise acele cuvinte despre el și căreia nici măcar odată nu-i trecut prin minte ce impact puternic avuseseră cuvintele ei asupra stării de spirit a copilului. Îi văzuse ea mutra hâdă care apăruse de după ușă doar pentru câteva fracțiuni de secundă, imediat după ce rostise acele vorbe, dar bineînțeles că nu-și făcu nicio grijă, că doar de atâtea ori spusese multe cuvinte grele în fața lui și nărodul doar rângea, făcându-se și mai nesuferit și mai vrednic de a fi ocolit când își arăta dinții de vampir. Da, da, să-l aibă în pază Dumnezeu pe sărmanul, că așa cum este el, e tot un suflet. Ar fi mare păcat să-și dea duhul cine știe pe unde. Ferească Dumnezeu de așa creatură. Și femeile își făceau iar cruce. Ciudată creatură, să nu aibă pic de bunătate în el. N-ați văzut că se bucura și râdea numai când făcea câte un rău, în rest stătea posomorât ca o umbră? Tiu, piază rea, nu alta. Poate Dumnezeu ne-o scăpa de el ca să nu se întâmple cine știe ce nenorociri. Poate că dacă el o plecat de pe aici, o să fie bine cu bietul Călin. E un copil atât de dulce și frumos, de ții mai mare dragul să vorbești de el și să-i dorești binele. În curând însă și bucătăresele și ceilalți angajați se obișnuiră cu situația lui Călin și nu mai făceau prea mult caz. Nu era nici primul, nici ultimul copil din instituție căruia îi se făcură asemenea promisiuni de șarte. Cei drept, toți îl compătimeau mai mult decât pe alți copii, având în vedere calitățile lui, dar ajunseseră până la urmă la concluzia că trebuia să se resemneze și el cu soarta asta și gata, viața merge înainte. Și cei angajați aveau o grămadă de probleme, pentru că așa e viața, când mai bine, când mai rău. Chiar și peregrinările zilnice pe deal ale lui Călin, lucru care în primele zile înduioșă pe toată lumea, deveniseră ceva obișnuit pentru toți, dar pentru copil nu. De fiecare dată când urca dealul, pentru el însemna o nouă șansă a împlinirii speranțelor. De pe deal putea vedea drumul șerpuitor care ducea până în satul din apropiere, îl putea identifica și până dincolo de sat. Pe acel drum, credea că într-o zi, într-o mașină luxoasă, așa cum se promisese, va veni mama lui. Rare ori treceau mașini pe acel drum de țară, dar când băiatul zărea vreuna, de departe, alerga într-un suflet în întâmpinarea ei. În timp ce alerga cu repeziciune pe deal în jos, mai se împleticea în ierburi sau se împiedica de gropi sau bolovani. Se întâmpla să-i curgă sânge din genunchi sau coatele zrelite, dar acea durere nu mai conta pentru el. Știa foarte bine că dacă își rupea pantalonii, era pedepsit și era nevoit apoi să-i poarte cărpiți. Toate acestea nu mai contau, nu mai vedea, nu mai auzea nimic, doar chipul mamei, doar vocea ei. Nu mai simțea dureri. Tânjirea după îmbrățișarea mamei risipea toate lacrimile din sufletul lui, lacrimi cu care, în ultima vreme, Doroftei avusese grijă să umple paharul suferințelor nenorocitului copil. Doroftei avusese parte de mai multe nopți nedormite și, cum am amintit, a doua zi el era mult mai agitat și pornit să le facă și altora viața grea. De când se încălzise vremea împreună cu ceilalți de o seamă cu el, după masa, după ce își terminau treaba la ferma instituției, ieșeau în oraș. Mergeau până în sat pe jos și de acolo luau un autobuz, mult mai agitat și pornit să le facă și altora viața grea. De când se încălzise vremea împreună cu ceilalți de o seamă cu el, după masa, după ce își terminau treaba la ferma instituției, ieșeau în oraș. Mergeau până în sat pe jos și de acolo luau un autobuz. Se întâlneau cu fete, mergeau la discotecă,

Îi amintea de copilăria lui tristă, de înfrângerile prezentului. După acea noapte de nesomn și frământări, voise parcă să fugă departe de deznodământul pe care urma să-l aducă ziua următoare. Se întorsese beat. Avea adida și murdar de noroi, iar plovărul de lână era îmbăxit de transpirație și de vomă. Ce mare satisfacție a avut când îl văzu pe Călin tot acolo, în patul lui. Deci nu plecase, deci avusese dreptate, deci câștigase. Vezi? Îi spuse scuturându-l pe copilul ghemuit în pat cu fața ascunsă în pernă. Ți-am spus eu că... Dar scoate fața aia de acolo că mă enervezi. Ai uitat cum mă privea aia seară? Încercă să-l dezlipească de pernă, dar copilul se lupta cu îndârjire. Avea parcă o forță mai mare decât el. Doroftei rânjise. Își aduse aminte de cuvintele lui Gură. Te urăște dacă spui ceva rău de maică sa. E gata să se lupte cu tine. Maică ta e o... Începu el, dar nu apucă să termine de zis că bietul copil ridică fața din pernă și pentru că altceva nu putea face, îl săgetă cu privire cumplită. Am știut eu că asta merge, rânji el, am știut eu. Și pentru ce? Pentru că maică ta e... Fac orice, zise copilul. Tac, sau zic ce vrei tu, numai te rog nu zi acel cuvânt despre ea. Îl imploră deznădăjduit copilul. Îl prinsese de mână și îl privea acum cu o disperare greu de descris. Bine, se îmbună oarecum Doroftei. Bine. Se strâmbă de propriile mirosuri, de alcool și de transpirație. Își dădu jos de pe el bluza. Ia-o, zise, întinzând-o cu tremurat el însuși de scârbă. M-am îmbătat ca un... Știi ce să faci cu bluza, nu-i așa? Știi, nu-i așa? Băiatul clătină din cap. Buzele strânse într-un anumit fel trădau marea lui disperare și durere. Bună treabă, zise Doroftei, dar nu doar spălată, spălată și uscată până mâine. Rânji când văzu, întipărindu-se pe fața copilului, o și mai mare groază. Cum a visat și care e realitatea? Zise printre dinți cu o satisfacție răutăcioasă. Așa ca mine atunci, mai adăugă șoptit, ca pentru sine, și apoi aruncă o privire suspicioasă în jur, ca și cum s-ar fi temut să nu-l fi auzit cineva. Lua apoi adida și-i plin de noroi și-i puse pe marginea patului lui Vlad. Copilul dormea, somn chinuit, pentru că avea pumnișorii strânși și gemul la un moment dat când Doroftel privi doar, ca și cum ar fi intuit pericolul chiar și în somn. La geamătul lui, Doroftei se încruntă, oftă, căzu puțin pe gânduri, dar alt gând apoi puse stăpânire pe el, pentru că scăpără un zâmbet și zâmbetul lui era chinuit ca și geamătul copilului, dar avea totodată în el o umbră de răutăcioasă mulțumire. Asta este, zise gesticulând, abia ținându-și echilibrul. Se așeză pe marginea patului lui Vlad. Și totuși, nu-i chiar așa de rău să te îmbeți, concluziona, ca și cum ar fi vrut să-și dea sieși un verdict în urma unei frământări interioare. Ultimele fraze le rostise mai tare. Câțiva copilași din cameră se treziră și, din când în când, deschideau pe furiș ochișorii și îl priveau cu uimire, dar și cu groază. Îl auzi și Vlad, așa ca prin somn. Tresări și se ghemui. Nu știa dacă e realitate sau un nou coșmar. Începu să geamă mai des în somn. Doroftei îi zgâlții puternic trupul firav. Scoală-te, puturosule! Copilul deschise larg ochii. Avea o căutătură speriată și năucă. Se ghemui și mai mult sub imperiul unui tremur. Doroftei lua adida și-i puse chiar sub nasul lui. Știi ce ai de făcut, nu-i așa? Vlad îl privea cu aceeași privire năucă și ochii se dilatară și mai mult de spaimă. Nu, nu știu. Îngăimă mecanic și se trase mai sus cu mână întinsă spre Doroftei, ca și cum ar fi vrut să se apere. Doroftei scoase un briceag din buzunarul pantalonilor. Acum știi, nu-i așa? Știu, îngăimă copilul care se trezise de-a binelea și sări din pat. Zic corect, știu, bâlbâitule, știu. Doroftei se ridică de pe marginea patului clătinându-se. Aici, porunci, și degetul lui arătător indică locul unde Vlad trebuia să vină. Întoarce-te, porunci din nou. Îi trase cu putere câteva palme puternice peste ceafă și lovi cu picioarele ca și cum ar fi fost un luptător ce se antrenează. Asta ca să înveți să vorbești și să te comporți corect. Adida și să fie lună, bec și lună. Să fie și uscați până dimineață.
mai adăugă în timp ce scoase din nou la iveală din buzunar briceagul.

0: Corpul pe care îl flutura amenințător câteva clipe prin aer. Îl puse la loc, apoi și se îndreptă clătinându-se spre patul său. Se aruncă în el, așa îmbrăcat cum era, și începu imediat să sfărăie. Călin și Vlad ieșiră din dormitor. Călin, cu grețosul plovăr în mână, iar Vlad, cu adida și plin de noroi și îmbăxit de un miros înțepător. Vlad plângea, dar Călin nu. Ochii erau umezi, dar nu vărsă nicio lacrimă. Fac asta în apărarea mamei mele, zise lui Vlad, în timp ce în baia comună fiecare ocupase o chiuvetă și se chinuiau să-și îndeplinească sarcinile. Alt detergent în afară de sodă nu aveau, iar apa era rece ca gheața. Fac asta în apărarea mamei mele, repeta Călin, ca și cum ar fi vrut prin aceste cuvinte să se încurajeze, să se înfrângă pe sine. Cu toată puterea de luptă și impunere, nu reuși să ajungă la rezultatul dorit. Vărsă în chiuvetă. În timp ce o curăța, nu mai rezistă și izbucni într-un plâns amar. Adidașii pe care Vlad trebuia să-i facă lună erau din pânză albă. Nu prea știa ce trebuie să facă, dar nici nu avea o perie la îndemână. Se chinui mult. Mânuțele erau iritate de la sodă și îl dureau de la apa rece. Cei doi petrecură destul de mult timp în baie pentru a-și duce sarcinile la îndeplinire. Se temeau că poate Doroftei nu va fi mulțumit, de aceea repetau operațiunile. Călin stoarse plovărul cât putu de bine cu mânuțele lui de copil și apoi, aducându-și aminte de ceea ce povesteau alți copii supuși unor astfel de abuzuri, de fapt, cum știa chiar de la Doroftei, care le povestea adesea cât îndurase când era ca ei și cum se descurca în situații limită, îmbrăcă ploverul. Și eu? Eu ce fac?" întrebă Vlad cu tremurat. Din plovărul care era mare lui Călin încă mai curgeau picuri de apă. Îi iei și tu în picioare," spuse Călin. Dar sunt mari de mine." Nu contează, îi legăm strâns cu șireturile." Vlad încălța adidașii. Reuși să ajungă așa cu ei până la dormitor, apoi încetişor până în pat. Se temeau să aprindă lumina. Acum te sui în pat și te acopăr eu bine," șopti Călin. Mi-e frig, tare frig." Și mie. Eu dau adida și jos." Dă-i dacă vrei să o capeți mâine mai rău." Eu mă duc la domnul Ion să-i spun." Și taci că te aude, te omoară dacă te duci. Tu ești și prostut și nu știi după aia cum să te ferești de el. Acum stai așa și las că o să mă duc eu și îl spun dacă mai faci așa cu noi. Eu sunt mai mare, știu să mă feresc și, oricum, mama o să vină să mă ia de aici." Îl mângâie. Eu plec," zise cu nostalgie, dar tu o să rămâi aici. Eu îndur orice ușor, că știu că o să scap de aici, dar tu... Și eu mai îndur toate și în onoarea mamei, dar tu... Semene așa bine cu Ana," răspunse copilul. Ea avea grijă de mine, mi-e dor de ea." Se auzea Doroftei sfărăind, iar unul dintre copiii care ocupau celelalte paturi din cameră visă ceva și începu să vorbească în somn. Se auzea apoi în întuneric un scârțâit dinspre patul acelui copil, pe semne că se întorsese pe partea cealaltă. I se auzea respirația regulată care concura parcă să mai îndulcească puțin zgomotul respirației lui Doroftei, zgomot care umplea camera și care, în mintea zdruncinată a micuțului Vlad, continua să rămână ca o amenințare, ca o sabia lui Democles sau ca o umbră monstruoasă, asemănătoare cu silueta tatălui său. Cu adida și uzi în picioare, Vlad de-abia reuși să atoarmă și când totuși reuși, somnul îi se transformă într-un chin. Visă din nou acel vis cutremurător, cu umbra mamei care se plimba prin casă, iar monstrul care se apropia de ea avea o față hidoasă, dar nu semăna cu tatălui, nici cu Doroftei, ci cu gură miron, fiind însă mult mai urât. Iar el nu era ascuns într-un ungher, ci era chiar față în față cu monstrul care rângea. În mintea lui se lupta pe de o parte cu dorința de a-i sta împotrivă pentru a-și apăra mama, așa cum făcea Călin, iar pe de altă parte cu frica de o așa făptură. Pe lângă că era hidos, monstrul avea într-o mână cureaua cu care Doroftei îl bătea, iar în cealaltă briceagul cu care îl amenințase. Până la urmă, în vis, vreau să fugă, dar nu putea din pricina didașilor care erau mari, prea mari pentru piciorușele lui mici. Erau și grei, crei ca plumbul. se trezi ud de transpirație din acest coșmar. Călin însă nu reuși să adoarmă deloc. Când ațipea puțin, îl trezea senzația de umezeală și frigul. Deci ziua mult așteptată de el avusese un astfel de deznodământ trist. A doua zi, pentru că plovărul nu se uscase de tot, la fel și adidașii, copiii mai primiră câteva lovituri zdravene peste ceafă, așa încât toată ziua îi duru capul și se simțeau amețiți. Călin ar fi vrut să-l pârască la vreunul dintre supraveghetori, dar se temea că dacă va pleca el, cel mic va rămâne singur și lipsit de apărare pe mâna lui Doroftei. Gândire destul de matură pentru un copil de vârsta lui. Doroftei se înrăise mai mult de când mergea în oraș cu cei de vârsta lui. Se împrietenise cu Geo Albu, cel mai fără de milă dintre asistați, un tânăr fără scrupule, pe care părea că nu-l interesează absolut nimic în viață decât el să se distreze cu orice preț. Și culmea era că găsea o distracție grozavă în a-i chinui pe cei mici. De curând inventase o chestiune tare interesantă. Clădirea instituției avea și niște scări exterioare. Nu aveau voie să circule pe acolo decât cei care lucrau la repararea și tencuiala clădirii. Printre aceștia erau și câțiva asistați care îi ajutau pe muncitorii calificați. Bineînțeles că era și Geo Albu printre ei, căci numai în felul acesta fusese posibil să-i vină o astfel de idee. Dacă vreunul dintre cei mici nu asculta de ei, îl pândeau vreo 5-6 asistați, îl luau în brațe, îi puneau mâna la gură ca să nu țipe și îl duceau acolo. Îl țineau unul de mâini și altul de picioare și apoi îl aruncau de la etaj. Puseseră jos o roabă și se întreceau care reușea să nimerească cu copiii în roabă. Copiii care aveau avantajul să cadă direct în ea erau fericiți că nu se loveau prea tare, dar alții nimereau să cadă cu spatele și să dea cu capul de marginea ei. De-abia se puteau ridica apoi de durere. Sau roaba se răsturna cu ei și le cădea peste piciorușe sau mâini. Copiii gemeau și plângeau, iar cei de la etaj se prăpădeau de râs, ținându-se de burtă la vederea acestor spectacole gratuite. Am să vă spun la supraveghetori, aveau curajul să strige unii, în timp ce fugeau de mâncau pământul. Pentru asemenea îndrăzneală, erau prinși și aruncați din nou și bineînțeles că apoi nu mai aveau curajul să comenteze ceva vreodată. Unii, de frică, nu-i amenințau pe față că îi vor pârâ la supraveghetori, dar aveau asemenea intenții. Miron Gură stătea la pândă și, urmărindu-i, le ghicea după mimica feței intenția. Fugea atunci iute și plin de satisfacție că poate face și el ceva în lumea aceasta, ca să fie băgat în seamă, și le dădea de știre celor mari. Aceștia îl prindeau pe țâncul curajos și îl aruncau de mai multe ori de sus de la etaj. Chinurile copilului păreau să aducă veselie pe chipul dezagreat de toți al lui Gură. Atât de mult râdea și atât de grețos îi curgea saliva, încât cei mari, cutremurați de silă și enervați, îl luau și îl aruncau și pe el. Chiar și când se lovea rău, Gură tot râdea. Dar au căzut și alții, hă, hă, eu i-am făcut să cadă, eu i-am făcut să se lovească, hă, hă. Ăsta e mai rău ca cel rău, zicea Geo Albu. Ba voi sunteți, se apăra el, ștergându-și saliva de la gură cu mâneca murdară, că voi m-ați aruncat și pe mine și m-ați bătut, zicea în timp ce fugea. Uite așa, își dădea cu mâna singur peste ceafă și se lovea cu pumnii în piept. Așa m-ați bătut, se întorcea spre ei și rângea, scoțându-și în evidență caninica de vampir cu care parcă voia să-i înspăimânte. De când se întâmplase ca el să dispară, poliția veni o vreme mai des la instituție. În acea perioadă, asistații se mai potoliră. Le era teamă. Se mai potoli și Doroftei cu abuzurile lui față de copiii din cameră. Dar toată agitația după dispariția lui Miron Gură nu ținu mai mult de o săptămână și lucrurile păreau să reintre în normal, așa cum de altfel se petrecuse de fiecare dată când se mai întâmplase un asemenea incident.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Ce așteaptă discipolii? În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10. Dacă Dumnezeu te-a chemat într-o slujbă de conducere, ți se cer mai multe lucruri. Cei pe care îi conduci au dreptul să se aștepte la 8 lucruri. 1. Caracterul tău să fie cunoscut. Dacă te urmează, vor ști cine ești tu de fapt? Te vei raporta la ei cu integritate? 2. Trebuie să-ți faci timp pentru a-ți explica viziunea. Care este viitorul și care este locul lor? Există un loc și pentru ei sau pur și simplu îi vei ignora? 3. Nu vor fi niciodată lăsați în izolare. Vei fi alături de ei, îi vei iubi, te vei îngriji de nevoile lor. 4. Vor fi auziți. Pe cine vei asculta? Când ești ocupat și supraaglomerat, vor fi totuși auziți, luați în serios și apreciați? 5. Vor fi demni de încredere. Pot lua inițiativa fără teamă? Vor fi ideile lor răsplătite și încurajate sau vor fi priviți cu suspiciune și vor fi îndepărtați? 6. Vor avea ocazia să crească. Vor fi încurajați să învețe toată viața? Vor fi darurile lor identificate și exprimate tot mai mult? Se vor putea dezvolta? 7. Vor fi motivați. Vor fi evaluați corect pentru performanțele lor? Vor fi ajutați să ajungă la cele mai înalte standarde în dragoste și la ceea ce dorește Dumnezeu pentru viața lor? Le vei arăta cum să facă mai bine și să aibă răbdare cât timp învață și se autocorectează? 8. Vor fi obiectul harului. Vor fi iertați chiar și când se confruntă cu defecte ale caracterului? Vor avea libertatea să fie ceea ce i-a făcut Dumnezeu să fie? Vor fi conduși cu bunătate? Iată ce sunt discipolii îndreptățiți să aștepte de la tine, așa că nu-i dezamăgi.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu. Și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii Trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție deinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași. adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc.
2: A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul! Ce rușinos, ce tragic! Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă, îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă! Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și-i tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu, încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului, care este stăpân, și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliott, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde.
1: Singura mea fericire e să trăiesc doar pentru tine. Ești cel mai mare dar pentru mine special. Așa cântă grupul Profides și gândul acesta este frumos și adevărat. Singura fericire, adevărata fericire, este să trăim pentru Dumnezeu, așa cum spune și psalmistul Asaf în psalmul 73 cu versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale.

Pacea pe care o dă Dumnezeu în inima omului nu se compară cu pacea pe care o dă lumea. Domnul Iisus însuși ne-a lăsat pacea sa, el spune în Ioan 14:27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Otto Pascal are pace datorită iertării primite de la Domnul Iisus și aceasta o exprimă prin cântare.

Puterea zilnică o primim de la Dumnezeu. Puterea de a iubi aproapele nostru, putere de a trăi o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ramona Condor vine cu dorința de a primi putere de la Dumnezeu prin următoarea melodie.

Trăind în lumea aceasta, de multe ori ni se întâmplă să ne concentrăm prea mult pe probleme și lucruri lumești, însă Domnul Iisus ne îndeamnă să ne reconectăm cu pacea și siguranța dată de El. Born again, ridică-ți ochii către cer.

de multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

am eu, vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Se merită să trăim pentru El. Prin El existăm. Grupul teprivește.ro cântă aceasta ca o dedicare.

Speranța noastră este la Dumnezeu, zilnic să fim conectați la cer, căci de acolo ne vine biruința, puterea și siguranța mântuirii. Nina cântă Tu mi-ești speranța.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să ajungi la liman, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Așa cum scrie în Psalmul 73, versetele de la 23 la 26. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Paul Mureșan cântă refrenul următoarei melodii. El mi-a promis că nu mă lasă chiar pe ape de voi trece.

El nu ne lasă niciodată, el a promis că va fi cu noi mereu. Emisiunea Încurajare prin muzică v-a fost prezentată în această seară de Laura Bârsan și Florian Ambrosie. Ne bucurăm, dragi ascultători, să vă fim de folos prin această emisiune ce se difuzează în fiecare vineri seară la ora 10:30 și în reluare sâmbătă la ora 19:30. Continuăm programul muzical la Radio Armonia cu melodia Vine Iisus cântată de grupul Agapao. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 3 octombrie.
1: În 1792 a fost pusă piatra de temelie a Casei Albe, reședința oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii.
0: În 1863 s-a născut Constantin Hurmuzachi, descendent dintr-o veche familie de intelectuali și luptători pentru drepturile românilor din Bucovina.
1: În 1938 a murit mareșalul Alexandru Averescu, președinte al Ligii Poporului, prim-ministru, membru de onoare al Academiei Române.
0: În anul 1952, pe 3 octombrie, are loc explozia primei bombe atomice britanice, în arhipelagul Montebello din Australia.
1: În 1990, la mai puțin de un an de la căderea zidului Berlinului, are loc reunificarea Germaniei, ea fiind ziua Unității Germane.
0: În anul 1999 a murit japonezul Akio Morita, inventatorul Walkmanului.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveam nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3 cu 23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat, e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta, ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care, tocmai beneficiind de iertarea stăpânului, nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu, după ce ne iartă, se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă.
Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional, conștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să

îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uite în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și-l ierți, și ca un paradox, în același fel,

0: se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă. Și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă. Și îți trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus? Și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simțit ofensat? El te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare. Multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, Ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat. L-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină. Neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul. Nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări. Dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De trei ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi două, trei zile pe drum. Spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci două, trei zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? Două, trei zile dus, două, trei zile întors, două, trei zile dus, două, trei zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții, te miri ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă? E o dovadă palpabilă? Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi, a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual. Pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva. Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert, că dacă îl iert, crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert. Numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar ne vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc, dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert, dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumătate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. N-o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela. Pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap, n-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ierți sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere. Pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune: cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare. Dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși. Noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți. Iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu, care spune să iertați. Iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm, fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună: simt că e foarte cald, și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nouă ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu, trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui: omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor. Odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 ani în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că e mai drăguț. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafea nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni numai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă, spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând în al șaptelea lucru cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lucutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Vino un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui. Dă-i ocazia să-și ceară iertare. Iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună să-l facă de rușine în adunare. Oricum omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata, în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică asta, se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat: ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori? Și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună: știi ce, iartă? Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună: iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos, alături de dreptate, pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa: îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine, că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog. Mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune: ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei, pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo, iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori i-a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci el a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care, trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul, care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștiți pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haide să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
2: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătești și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
3: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs, mă, și de ratată. Parcă văd tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Ființele ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întrețin, nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bate, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.